0: Hei, dette Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen rød, likevel det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst.

Jeg kan føle din hy gjemt bort ditt tøy. Jeg hører din puls, den lager ikke støy.

0: enkel symbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, dette er Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio. Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Jeg tror det rød ben som får det svire bror.

For skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Den møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Telemark-safari, tønna tryllet til kadaver Stor cylinder i en italier, samme V6-amerikaner

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff.
1: Hei, hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

Diva skrek min strake kropp Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med hopp Men stav sprang

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: skimter i en blenk skuggen.
1: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.